0: London, en stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
2: Jeg klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
1: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
5: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
5: Ja.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
5: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello,
13: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
14: Ja.
13: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
14: Ja, men gjelder det alle varer?
13: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Og fra verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter tjue melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
9: Ja.
8: Hvem blir med?
10: Jeg vil være med.
8: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
9: Nei, vi drar vel til
11: Biltema.
9: Wow!
1: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.

0: skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Ok. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
1: Ja.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart.
4: Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
6: En gang i året?
5: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
7: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
7: Se hva du går glipp av på penny.no.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Pappa?
11: Ja?
10: Har vi sånn stafell?
11: Stafell?
10: Som til noen man maler.
11: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det?
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Hei, sett med eget nett.
14: Vi også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Hvorfor I all verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
5: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
4: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: VM over, men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
11: Ja.
10: Ja,
11: og dere fortsatt like gode venner.
10: Ja, ja.
11: Men hvordan får du det til?
10: Biltema.
11: Biltema?
10: Ja.
1: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos...

0: bank.
1: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
2: En gang I året?
1: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
1: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
1: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på penny.no.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Steinsprut og ruteskift.
5: Hei, vi Abril & Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
9: Ok, ok. Hør nå.
10: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
9: Ja.
11: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
9: Så trumfa spart, trumfa spart.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
14: Oi.
15: Nei,
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I helgen så har byjenta Ellen Befring blitt satt på prøve på ekte.
3: Har du vært på fjellet?
2: Jeg har ikke bare vært på fjellet. Jeg har vært på Sætra, på en hytte uten vann, uten strøm, og selvfølgelig da også uten dekning. Altså, det har vært en ordentlig avrusningshelg, vil jeg kalle det, når du må hente vann i bekken. Du kan ikke lade mobilen, men det ikke noe poeng å lade den opp, fordi du har ikke dekning på den likevel.
3: Er det derfor du så glad i dag? Fordi du er tilbake i byen med både dekning og rennende vann?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror egentlig det var litt sånn deilig å ha en helg, sånn helt sånn her. For jeg var ikke klar over at jeg ikke skulle ha mobildekning, så jeg kom opp på Sætra, så var jeg sånn, oi, jeg har ikke dekning, og det skal jeg ikke ha på 3 dager. Og det som skjer da, er at samtalene blir skikkelig gode. Jeg vil bare anbefale, dette er egentlig en anbefaling til hvorfor livet uten dekning er så deilig. For det første, mobilen er lagt vekk. Så når jeg våkner om morgenen, og mine venner, vi er 8 stykker på tur, hadde våknet før meg, så er det helt stille i hytta. Og så går jeg ut, og da sitter alle sammen med en kopp kaffe og hver sin bok. Hæ?
3: Det er sånn som ikke skjer lenger.
2: Det skjer jo ikke lenger. Det er helt stille for å lese hver sin bok. Og så skal vi få med oss litt nyheter. Da skrur vi på radioen.
3: Ja, det er kos.
2: Hæ? Du får radiooppdatering med nyheter en gang i timen.
3: Sitte på hytta og høre på radio.
2: Det fortsetter hver eneste diskusjon vi har. Vi kan ikke google, så vi må bare synse litt om svaret.
3: Google ødelegger jo enhver god diskusjon, ja. Så få bort telefonen er det viktigste du kan gjøre.
2: Her var det umulig å vite. Altså, jeg vet ikke om Arnold Schwarzenegger fortsatt lever. Det var en diskusjon vi hadde, jeg var litt usikker.
3: Arnold er fortsatt i livet.
2: Ja, han er fortsatt i livet, da fikk jeg sagt det her. Og kanskje det beste, vi endte med å prate sammen og se hverandre i øya i stedet for å se på mobilen. Altså, vet du hva? Det har vært en helt nydelig helg, godt med litt avrustning, så jeg vil bare anbefale alle å legge vekk mobilen. Ja, det er vel det alle sier alltid på en måte, i det de gjør. Det var deilig da, når jeg kjørte ned igjen og så fikk jeg dekning på toget, og så hadde det skjedd masse på Instagram og Snapchat, og så hadde jeg fått en melding av mamma og pappa som lurte på hvor jeg var, og jeg hadde ikke svart hele helgen.
3: Det er en liten pause.
2: Jeg hadde ikke sagt fra at jeg ikke hadde dekning heller, på en måte.
3: En liten pause kan du ikke anbefales.
2: Ja, det var godt det.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes I Community Shield I det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
6: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Tenk deg at du skal gifte deg.
3: Ja.
2: Og så har du invitert kanskje 50 eller kanskje 100 gjester til og med.
3: Ja.
2: Og så har du jo da gledet deg til denne dagen lenge, pyntet deg, på vei til kirken hvor giftingen skal foregå. Og så det mange tusen mennesker som har møtt opp.
3: Yes.
2: Du får litt sjokk da.
3: Ja, det bør være en veldig stor kirke også, eller?
2: Dette skjedde på Madeira nå i helga.
3: Ok.
2: Et ektepar som skulle gifte seg kommer frem til kirken, og der står det altså et folkehav og hyler og høyer.
3: Jeg føler litt, hvordan kjenner man flere tusen stykker?
2: Nei, de kjente ikke flere tusen stykker, men før de skulle gifte seg, så begynte det å gå et rykte om at det var fotballspilleren Ronaldo som skulle gifte seg i den kirken.
3: Tuller du med meg?
2: Og ryktene sprer seg, og alle tenker, vi vil se bryllupet til Ronaldo, vi vil ta på oss Ronaldo-skjorter, vi vil hylle han og hedre han når han endelig skal gifte seg.
3: Hvorfor skulle Ronaldo gifte seg på Madeira?
2: Nei, fordi han fra Madeira.
3: Oh, ja, okay.
2: Født på Madeira. Så folk møter opp, kommer langreis fra, står utenfor, spent og venter. Og så kommer det noen helt andre som skal gifte seg.
3: Vet du hva, det min største skrekk, rett og slett. Se for deg at du skal gifte deg, ikke sant? Så går man inn på Oslo Domkirke, eller hvor enn man gifter seg, og så har det gått et rykte om at det Haaland som skal gifte seg, og så står liksom alle sånn, det er sånn ville tilstander i gaten, og så kommer man ut, det høres helt forferdelig ut.
2: Nei, det ser ganske hyggelig ut, faktisk.
3: Og du hadde likt det, du kjente
2: til. Jeg liker jo heying, å være i sentrum. Dagblad har bildet av det, og her kommer da ekteparet gående, og det tusenvis av mennesker som står og klapper og høyer og ikke sant, se for deg da, hvis folk trodde det var Haaland, så begynner folk å ro og juble og heie på deg, det jo gøy det.
3: Jeg synes det hadde vært, det kanskje min største skrekk, jeg synes det nok om man skal si at man elsker noen foran liksom 10 stykker, men det skal være flere tusen, det høres helt forferdelig ut.

0: opp med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I går så var jeg ganske sliten da jeg våkna.
3: Yes.
2: Og med en god portion fyllangst.
3: Hadde du vært på karaoke, Kjetil?
2: Ja, karaoke på hytta. Jeg har en diger høytaler, kjøpt mikrofoner, og det blir jo ofte fest da, når man skrur på mikrofonen og skal synge ut på kvelden.
3: Jeg er så lykkelig for at det ikke din hyttenabo. Altså, jeg tenker når man drar på fjellet og skal alle få fred i, og puste fjellluft, og det ikke noe lyd, og så har du naboen din, Kjetil Hugen, som synger karaoke til land på natt.
2: Men det så gøy hvordan det funker. Hun ene som var på tur, hun skulle ikke synge, bare jeg skal ikke synge, det skjer ikke, synger ikke, synger ikke, synger ikke. Og en time etterpå så står hun og maser om å få ta en låt til. Jeg ikke så veldig vanskelig å be om å komme på frem og synge, men jeg synes jeg har jo regel om at man ikke filmer og deler det med andre. Likevel så våknet jeg altså i går med 7 snapper fra en av gjestene som hadde vært med på festen.
3: Få se!
2: Og jeg kjente på det i går, skal jeg åpne disse snappene?
3: Ja, gjør
2: skal jeg
3: bare det!
2: Jeg kjente, dette har jeg ordentlig ikke lyst til å gjøre.
3: Nå tar altså Kjetil opp mobilen sin her i studio. Altså, gi oss en Snapchat da, jeg håper det litt sånn Summer of 69 med Kjetil Hugen der.
2: Skal vi se hva vi har her? Skal vi se, den fra henne, og så åpner vi og hører når jeg spiller da telefonen gjennom mikrofonen der. Nei, dette dårlig, her.
3: Nei, du kan ikke trekke deg med en gang.
2: Jo, her synger jeg sammen med kjæresten.
3: Kom igjen,
2: ikke...
3: spill det på. Få det på. Høre. Høre mer.
2: Nei, jeg kan ikke spille opp.
3: Kom igjen, litt til.
2: Men jeg kan ta, igjen, jeg kan ta neste.
3: Høre.
2: Og så kan vi se hva som kommer. Dette gjør vondt.
3: Ja, kom igjen. Ja, ja.
2: Nei.
3: Nydelig, nydelig Bon Jovi der altså. Nå du så rød i ansiktet. Det så fælt, altså, man hører jo ikke at det deg.
2: Jeg mener det altså når det er ikke lov å
3: kan
2: filme.
3: Kan jeg ta mobilen din og få se resten?
2: På
3: mobilen da.
2: Nei, nå er vi ferdig med det.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

hans greie ikke fasongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjampe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Yes, vi April og Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
1: Ja.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
4: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes I Community Shield I det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Det nyheter I det store mysteriet. Hvem blir neste James Bond?
3: Dette føler jeg at jeg har ventet på I en evighet, og I løpet av de siste 5 årene så har alle britiske kjekke menn blitt sånn spekulert I om de kanskje kan bli James Bond.
2: Hvem blir den neste James Bond?
3: Ja, jeg vet ikke, jeg
2: vel. VG har en stor sak om det I dag, og jeg tenkte da at nå får vi kanskje endelig vite hvem det faktisk
3: Ja.
2: Og det har vært spekulert, det en kvinne denne gangen? Har man gjort noe helt annerledes? For produsentene har jo hatt en tendens til å overraske med valg av James Bond tidligere. Den store nyheten når det gjelder hvem som neste James Bond, at det får vi kanskje vite før jul.
3: Oh, ja, wow.
2: Tuller du med meg?
3: Nei. Jeg liker også, du sier at produsentene har pleid å overraske, altså det jo alltid vært en eller annen hvit mann I slutten av 40 år. Hva mener du med at produsentene overrasket med hvem som har vært James Bond? Hvem den overraskende James Bond noensinne? Altså, kanskje de overrasker denne gangen, vel det du mener.
2: Jeg gleder meg til jul.
3: Ja,
2: kanskje får vite hvem som blir neste

0: og Kjetil.
1: God morgen, der var tirsdag gitt. Klokka litt over seks, så både Ellen og jeg som heter Kjetil våkne og på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen. Og nå skulle jeg komme med et lite tips. Men som beit meg I ræva I går kveld og I natt. Fordi, ikke sant, på kvelden når du litt sånn der, åh, nå jeg ikke I humør til å sove, men jeg vet at jeg må sove, for jeg må opp om bare noen timer. Da liker jeg å legge meg ned og lese litt bok, for da blir jeg alltid så veldig trøtt. Og jeg har jo drevet å holde på med en bok som heter Mistborn I sånn ett år. Det den tredje boka I en avsluttende serie, på en måte.
1: Ja.
2: Men den tredje boka litt tung, og den har jo vært tung veldig, veldig lenge. Heller I natt, hvor den velta over til å bli spennende.
1: Altså, du tok denne boka fordi du visste at nå kommer jeg til å bli trøtt. Nå kommer jeg til å sovne.
2: Jeg blir alltid trøtt av den boka.
1: Sovne bare lese en side eller to.
2: Ja, det alltid sånn. Og så I går, så nå har vi begynt liksom opp starten til siste krigen, det siste store oppgjøret. Oppgjøret jeg har ventet på, ikke sant? Jeg har lest disse bøkene over rett spenn over tre år, kanskje, eller to-tre år på en måte. Jeg har tatt meg god tid. Og da, det ble en dårlig natt.
1: Håper at du som hører på har hatt en god natt, og veldig hyggelig at du hører på. Vi skal spille musikk og holde deg med selskap også denne tirsdagen.

0: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Hvem mest skeptiske til KI? Det har NRK svaret på i dag. Hvilke aldersgruppe tenker du at det mest skeptiske til KI, Kjetil?
2: Skeptiske som i at man ikke stoler på hva de sier, eller?
1: Nei, skeptiske til å bruke KI mye.
2: Til liksom
1: at man, ja, man burde bruke KI mindre, og at det kan ta ved jobben deres, og at det går utover livet.
2: Det tipper jeg gamle folk.
1: Ja, du tipper gamle folk.
2: Ja, for det jo naturlig det at det gamle folk som har litt inngrodde vaner er mer skeptiske til nye ting som kommer.
1: Det tenkte jeg også, men det viser seg å ikke stemme. Det altså de mellom 16 og 24 år som mest skeptiske til KI. De Hva? Jeg tenker de som bruker det mest. Jeg føler jeg bare leser sak på sak. Jeg har noen kidsa som ikke lenger kan skrive fordi de bruker bare KI. Det viser seg da at gamle folk ikke skeptiske til KI. De gamle folk de bruker det litt sånn, ja, vi har ikke noe problem med å mate dataene våre siden. De kan lære av mine data. Vi bryr oss ikke så mye. Men 16-24-åringene er mest skeptiske.
2: Man bør jo være litt skeptisk også.
1: Ja.
2: Jeg litt skeptisk etter å ha brukt KI som opppussingskompis. Og så har jeg en kamerat som fortalte at han brukte KI som psykologen sin.
1: Ja.
2: Da tenker jeg sånn, jøss, forteller du virkelig KI om dine innerste hemmeligheter og største utfordringer?
1: Ok. Jeg føler at der fikk vi på en måte bevist at gamle folk ikke så skeptiske til KI, eller? Du bruker det til opppussing, og kameraten din bruker det som psykolog.
2: Men vi ikke gamle.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
7: Hei, sånn.
6: Hei, hvor kom du fra?
7: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
6: Og motsatt.
7: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
6: Ja.
7: Vi snakkes i Rema-appen.
8: Norwegian.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
10: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
11: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
12: Ja, litt gjerrig også, eller?
11: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
12: Jo.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
15: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.

0: Hvordan gikk det egentlig med det badet som jeg skulle ha ferdig på fredag?
1: Åh, dette her har jeg lurt så ekte på. Du skulle altså pusse opp et bad I sommer på hytta, eller egentlig to da, men det ble til et.
0: Jeg har brukt sommeren på å pusse opp et bad.
1: Mm, ble ikke helt ferdig?
0: Nei, men ikke så langt unna. Og så skulle jeg da ha noen gjester som skulle være på hytta I helgen.
1: Yep.
0: Og med ikke helt herlig så manglet det blant annet et toalett.
1: Ja.
0: Fordi det var ulik boltavstand på de boltene I veggen og det toalettet som jeg skulle sette på det manglet en trykkplate og manglet andre ting så det måtte en rørlegger inn jeg var litt spent da jeg dro til Hemsedal på fredag hadde avtale med rørleggeren på morgenen og gjestene kom på ettermiddagen snart skal jeg fortelle deg hva
1: om
0: som skjedde
1: om gjestene dine fikk tisse eller ikke det det vi skal høre om?
0: ja, det det du snart får høre
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
2: Ja.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
7: Donald Trump hyller FIFAs omstridte leder Gianni Infantino og advarer mot å bytte ham ut. I et innlegg på sitt sosiale medium I natt skriver den amerikanske presidenten at den internasjonale fotballpresidenten fantastisk. Og at han nettopp har ledet det mest suksessfulle verdensmesterskapet noensinne. Det har lønnet seg, men få har valgt det. Kun 30% av husholdningene I Midt-Norge har valgt Norges pris til nå. Det til tross for at fastprisordningen har lønnet seg hele året, og strømmen ser ut til å kunne bli rundt dobbelt så dyr som Norges pris ut 2026. I dag starter en ny hetebølge I Frankrike og England. I sørøstlige deler av Frankrike det varslet 40 grader I løpet av dagen. Sørlige deler av England vil få rundt 36. Helsevesenet I landet har sendt ut farevarsler. I Frankrike ble det registrert minst 5700 flere dødsfall enn normalt I juni som relateres til varmen. Det færre og færre som vil være tillitsvalgt på jobben. Bare 26% av de fagorganiserte sier at de kan tenke seg denne rollen, viser en ny undersøkelse fra arbeidstakerorganisasjon YS. De siste årene har andel ligget opp mot 35%. Årsaken til at færre vil blant annet at det tar mye tid, for mye ansvar og de ikke interessert, skriver Klassekampen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
6: Med Ellen og Kjetil.

0: Pop med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det jo et eller annet spennende med å drive og pusse opp, og så har planlagt at det skal være ferdig rett før gjestene kommer. Sånn at liksom håndverkerne og gjestene møtes i døra på vei ut og på vei inn.
3: Du liker å gjøre ting i siste liten.
2: Ja, det bare ble sånn nå i helgen. Jeg har jo drevet og pustet opp dette badet på hytta i sommer. Og trengte litt hjelp til slutt av en rørlegger, for toalettet passet ikke på veggen, og det var noe feil kobling med noe rør som ikke satt helt og sånn, så det måtte en rørlegger inn for å gjøre det, og det jo greit også å få sjekket liksom, av folk som vet ordentlig hva de driver med når du skal ha vann og sånn. Så han skulle komme på formiddagen på fredag, og så skulle gjestene komme på ettermiddagen, og jeg synes jo det var litt spennende da jeg dro fra jobben, hvordan går dette? Rørleggeren der og begynner å klø seg i hodet umiddelbart.
3: Å nei.
2: Etter at han kommer inn.
3: Å nei.
2: Han ringer meg, for han kommer inn litt før meg, sånn at jeg skal ta med noen deler og sånn, og så kommer jeg med de delene, og han sier, men dette jo feil deler, jeg kan ikke bruke disse delene. Så han må kjøre ned igjen og opp igjen og hente deler og fikse og holde på, og det da toalettet som ikke passer. Et eller annet med rørene fra nye toalettet inn i de hullene som i veggen og sånn. Og så sier han til slutt, vi får bruke den gamle delen. Skal vi bruke den gamle delen? Skal vi... Men da, du må vaske bæsj.
3: Nei.
2: Hva er det du driver med?
3: Hva mener du?
2: Og så forklarer han meg at det en sånn koblingsgreie som har sittet inne i den gamle dassen, som kan brukes, men da må det vaskes og gjøres rent, og han ikke interessert i det, så han holder den sånn med to fingre
3: og leverer den
2: over til meg. Jeg står og vasker, får melding fra gjestene, vi på vei nå, hva adressen igjen? Taster inn det, vasker videre, får det ferdig, han får satt det på, kommer seg ut, gjestene kommer inn.
3: Og don?
2: Funker.
3: Gratulerer. Vet du hva? Det eneste jeg har lært av denne oppussingsprosjektet ditt, Kjetil, at man må bare prøve. Det er helt tydelig. I går gikk sjefen vår inn i studio her, og du sa at du hadde pustet opp badet selv, og sa han, er ikke det farlig? Og jeg veldig fan av at du ikke tenker at noen ting farlig. Nå har du vasket bæsj, og doen funker, og gjestene fikk de brukt det nye badet.
2: De fikk brukt det nye badet.
3: Ja, det bra.
2: Og vet du hva jeg skal gjøre på fredag?
3: Pusse opp bad nummer to.
2: Begynner på bad nummer to. I hear a lot of stories, I suppose they could

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
9: Steinsprut.
10: Lysbilglass. 0909.
11: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
12: destinasjoner.
11: Hei, hvor kom du fra?
12: Rema 1000.
11: Rema 1000?
12: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
11: Og motsatt.
12: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
11: Ja.
12: Vi snakkes i Rema-appen.
13: Norwegian.
14: Elektroimportøren.
15: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
16: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
17: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
15: smarthus.
18: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
19: Du med i venneklubben til Princess, eller?
20: Ja.
19: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
20: Ja, men gjelder det alle varer?
19: Det gjelder alle varer til full.

0: Kjetil på P8 Pop.
1: Radiokanal meldte Kong Charles død ved en feiltagelse.
2: Da begynner jeg å si.
1: Radiokanal meldte Kong Charles død ved en feiltagelse.
2: Ja, det en stygg smell.
1: Ai, det var altså... Vi skal til Storbritannia og en radiokanal som heter Radio Caroline. Og der var det altså en ansatt som var på jobb og skulle drive med vedlikehold ifølge TV2 her. Altså drev og rydda i noen filer og sånn. Og datt da over filene som forhåndsutspilte for i tilfelle kongen av England dør.
2: Det jo sånn i alle mediebransjer, at man, eller i alle mediehus, at man har planlagt. Hvis kjente personer blir borte, så har man skrevet nekrologen og gjort litt forarbeid og sånt. Jeg har jo liggende her også.
1: Og kanskje i radions mønster så altså det spilt inn noen meldinger da, hvor denne ansatte ble veldig, sånn der, veldig spent på hvordan høres det ut? Hvordan disse meldingene? Fann fram, oi, Kong Charles død, ok, hva skjer med dobbeltklikker og hører på den fila? Ja, da går den rett ut på lufta! Så det som skjer da på Radio Caroline, det går ut tre sånne meldinger med the king is dead, King Charles is dead. Og så blir det altså stille i, så går nasjonalsangen til Storbritannia, og så blir det stille i 16 minutter.
2: Nei!
1: Altså, det får altså skrekk, forlater studio. Nei. 16 minutters stillhet. Før den finner ut om å gå på igjen og si sånn, sorry, it was a mistake. Altså, tenk det. Tenk på de lytterne som tenker, Kong Charles var der. Fordi en eller annen datt opp i filene. Jeg har lett litt i systemet her nå. Jeg har funnet ut at jeg klarer ikke å dobbeltklikke på noen ting. Det blir ikke spilt ut melding om at kongen død her.
2: Nei, så du kan, altså, det som du hører på Radio Storbritannia kan ikke stole på. Det du hører på her hos oss,
1: det kan du

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Rødt vil ha en midlertidig stans i utbyggingen av nye datasentre. Det foreslo partiet også i vår, da fikk de bare SV med seg. Men partiet vil prøve igjen når Stortinget åpner, skriver Klassekampen. Bakgrunnen en ny undersøkelse som viser at kun 30% av befolkningen for datasentre, mens 44% imot. Datasentre kan komme til å legge beslag på enorme mengder kraft de neste årene. Det har lønnet seg, men få har valgt det. Kun 30% av husholdningene i Midt-Norge har valgt Norges pris til nå. Det til tross for at fastprisordningen har lønnet seg hele året, og strømmen ser ut til å kunne bli rundt dobbelt så dyr som Norges pris ut 2026. Det færre og færre som vil være tillitsvalgt på jobben. Bare 26% av de fagorganiserte sier at de kan tenke seg denne rollen, viser en ny undersøkelse fra arbeidstakerorganisasjonen YS. De siste årene har andel ligget opp mot 35%. Årsaken til at færre vil blant annet at det tar mye tid, for mye ansvar og de ikke interessert, skriver Klassekampen. Tallet på omkomne etter jordskjelvet i Colombia i går nå oppe i minst 132, det melder CNN. Nesten 600 meldt skadet i skjelvet som målte 7,4, og det kraftigste som har truffet landet på flere tiår. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Det var noen som trengte sommerferie mer enn andre. Og I går så kom jeg over han fyren som kanskje trengte sommerferie mest av alle som har hatt ferie I sommer.
1: Okay.
0: Og det en britisk fyr som heter Dale Harvey. Han har startet et prosjekt med at han skal besøke alle pubene I Storbritannia.
1: Okay.
0: Det 35 000 pubber.
1: Det så mye pubber. Altså, jeg har aldri vært et sted med mer pubber enn Storbritannia. Uansett hvilken by du I Storbritannia, så det liksom 10 pubber på rad.
0: Han har holdt på I 4 år. Han forteller at han startet med dette prosjektet, fordi år, ja. Han sa at det hadde vært gøy å besøke alle pubbene, og så sa kona hans at det tror jeg aldri at du klarer. Og han sier, hvis kona mi sier at det kommer du ikke til å klare, da skal jeg I hvert fall gjennomføre det. Så han har nå besøkt 10 000 pubber på 4 år.
1: Hva det han må gjøre på pubene? Må han drikke en øl per pub, eller kan han gå alkoholfri?
0: Nei, han må drikke en øl på hver pub. Og han sa før ferien at nå jeg sliten. Nå trenger jeg...
1: Etter 4 år med pubvandring.
0: Nå trenger jeg ferie. Så han har dratt på ferie til Spania I sommer.
1: Ja, godt å høre. Testet noen pubber der nede.
0: Sett bildet av han, ikke sant, I britiske aviser, selvfølgelig, når han sitter på en pub I Spania.
1: Men der drikker man bare margaritas.
0: Ja, jeg mulig han fant noe annet å drikke. Men det I hvert fall en velfortjent ferie til fyren som nå har 25 000 britiske pubber igjen å besøke.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I går så ropte jeg på TV-en min helt alene. Og ikke en gang, men to ganger. Altså i går kveld så satt jeg alene i stua, skrudde på TV-en og måtte rope sånn for full hals. Sånn. To ganger på kvelden der.
3: Da ble jeg litt misunnelig på deg, for jeg ropte bare en gang. Ja. Og så gikk jeg og la meg, for jeg tenkte jeg kan ikke sitte oppe så lenge, og det blir sikkert ikke noe roping på andre gangen heller.
2: Hvorfor driver vi og skriker på TV-en? Jo da, det får du snart svare på.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen? Nå er det 15 år.
5: Ja.
4: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
8: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
7: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra. Bank, bank.
10: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
11: En gang i året?
10: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
11: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
10: Helt enig.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
10: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
11: Se hva du går glipp av på penny.no.
12: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
13: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
14: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
13: Ja.
15: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
13: Så trumfa spart, spart, trumfa, spart.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I går så skammet jeg meg litt, for jeg så nemlig på friidretts-EM. Og mens våre kjære nordmenn og nordkvinner var ute og løp, så måtte jeg rope alene i... Jeg ble altså så engasjert, det klarte jeg å ikke rope.
3: Jeg er ikke noe å skamme seg over at du roper når Norge gjør det bra igjen. Jeg tenker, vi er altså så usannsynlig gode. Det er liksom alt vi driver med, vanligvis på vinteren, er så bra. Men nå også på sommeren.
2: Hva skjer med Norge? Vi gjør det bra i ishockey, vi gjør det bra i fotball, og nå søren fortsetter vi å gjøre det bra i friidrett. Jakob Ingebrigtsen skal altså ut og løpe etter et skademareritt
3: som har vært altså, i flere år.
2: I flere år. Han stiller til start på EM, og det alle er sånn, hvordan går det med Jakob egentlig? Har vi noe tro på dette her? Og så begynner han å løpe, legger seg sånn bakerst i feltet, og så er det tre runder igjen. Han går og løper 5000 meter, det er jo sinnssykt mange runder. Og i det er tre runder igjen, så ser du bare at han begynner å løpe fremover i feltet, og så legger han seg på sånn tredjeplass, og så knuser han alle på oppløpet. Altså, hva skjer da?
3: Fantastisk.
2: Er det ingen andre skal løpe i verden, eller?
3: Det var ikke bare du som ropte foran TV-en din da. Nei. Og så var det jo en øvelse til litt senere på kvelden.
2: Ja, for da skal vi drømme mikstafett.
3: Mikstafett. Jeg tenkte, der har vi ikke noen sjanse, og jeg skal tidlig opp og lage radio, så jeg går og legger meg, så du får ta oss gjennom mikstafetten, Ellen, for du la deg ikke.
2: Nei, for deg skal jo min tidligere friidrettsvenninne Amalie Juhl løpe, blant annet, og Karsten Warholm. Jeg sitter oppe og venter, og så begynner de å løpe. Og liksom, Karsten, han går først ut av blokken, leder etter første, hvor han ferdig med sin runde. Så er det Amalie som går ut, og da blir det litt mer spennende, blir litt tettere. Og så går tredjemann, det er en kulseng, skal ut og løpe tredje etappe. Og da blir det ganske jevnt. Og så kommer hun der, vi har tydeligvis et kjempetalent i siste mann, fordi hun ligger på tredjeplass, og så kommer spurten, og så bare knuser hun alle, Henriette. Det er jo det sykeste.
3: Fantastisk.
2: Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Jeg ropte bare sånn, jeg hadde ikke kontroll på livet mitt lenger. Jeg var sånn, hva er det som skjer? Vi valgte akkurat gull i mikstafett.
3: Og det er første dagen av EM.
2: Det er første dagen av EM, og vi har to gullmedaljer. Hvor skal dette enda?

0: Aha, på P8-pop. God morgen på søndag. Da jeg kjørte hjem fra hytta, så hadde jeg Aha-maraton I bilen. Hørte hele første plata til Aha, Hunting High and Low, fra start til slutt?
1: Det tror jeg, vet du hva? Jeg aldri har gjort.
0: For jeg hørte en Aha-låt på radioen, sånn som du har gjort akkurat nå, og tenkte den første plata, den var jo utrolig bra. Jeg husker at jeg hadde den på kassett. Og hva den da? Så jeg tenkte, den virkelig så bra som det jeg husker at den var?
1: Hvordan var den nå?
0: Den var fantastisk bra. Og ikke bare liksom Take On Me og Hunting High and Low, men sånn Living A Boy's Adventure Tale og Blue Sky og alle de fantastiske låt fra. Nok om det, snart blir det Samantha Fox. Hele plata hennes var ikke så bra, men hun hadde jo
1: et
0: par stykker innimellom som var ganske fine. Og så blir det Fade to Grey rett etter nyhetene.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: Du med I venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kjellig godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
10: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
12: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
14: Nå står 702 000 personer I yrkesaktiv alder helt utenfor arbeidslivet I Norge. Det tilsvarer 20,5% av alle mellom 20 og 66 år. Det viser helt nye tall som NAV-direktør Hege Nilsen la frem I dag.
15: Jeg for eksempel ukrainere. Det den gruppen unge, nyutdannede voksne som strever med å få sin første jobb. Så kan det være for eksempel hjemmeværende.
14: Fremskrittspartiet fortsatt klart største parti på noen måling. Norstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land viser en oppslutning på 30,6%, som enda et halvt prosentpoeng frem fra forrige måling. Arbeiderpartiet fortsatt landets nest største parti, frem 0,1 til 22,5%. Rødt vil ha en midlertidig stans I utbyggingen av nye datasentre. Det foreslo partiet også I vår, da fikk de bare SV med seg, men partiet vil prøve igjen når Stortinget åpner, skriver Klassekampen. Bakgrunnen en ny undersøkelse som viser at kun 30% av befolkningen for datasentre, mens 44% imot. Tallet på omkomne etter jordskjelvet I Colombia I går nå oppe I minst 132, det melder CNN. Nesten 600 meldt skadet I skjelvet som målte 7,4, og det kraftigste som har truffet landet på flere tiår. Nyhetene fikk du av Frida Øystebø.
13: Med Ellen og Kjetil.

0: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Jeg har jo vært fadderbarn, fadder og faddersjef. Anser meg selv som en liten ekspert innenfor fadderukene. De i gang nå, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre, slik overlever du fadderuka.
2: Dette gode tips å få med seg fra en med lang faddererfaring.
1: Absolutt. Vi starter med tredjeplassen, og den går til det mest åpenbare. Spis mat og fyll på. Altså, du må fylle på med mat hele dagen. Jeg husker når jeg var fadderbarn i Trondheim, da hadde de sånn brødskivestands rundt omkring i hele byen. Og hver gang jeg gikk forbi en stand, så tok jeg en brødskive med et eller annet pålegg. Genialt.
2: Ja, og for deg som lurer på hva vi snakker om nå, så er det altså fadderuka. Dette er ikke kristne kirkelige seremonier hvor du skal spis, fyll på hele dagen.
1: Nei, det er fadderuka for studentene. Vi går til andreplassen. Den går til bland 7-up i pilsen. Dette har jeg gjort i hele sommer. Det har blitt veldig inn med noe som heter shandy. Det betyr at man blander litt sånn spritsbrus i øllen, og så får du utblandet øl.
2: Det blir litt lett øl på en måte, og du får i deg litt væske også.
1: Ja, det er helt genialt. Så alle venninne mine, jeg har begynt med dette nå.
2: Men er det noe godt?
1: Ja, det er kjempegodt. Det er jo derfor man gjør det da, fordi 7-Up er best å blande ut i. Så det er et ordentlig tips. Og tips nummer én, og førsteplassen, den går til ha med deg badetøy, uansett hvilken dag det er. Har du muligheten, så bør du hoppe i sjøen. Altså, det gjør at dagen derpå er mye bedre, det du er på vei til et nytt vors. Det gjør at når du er på vei ut på fest, så blir du våken igjen. Og det gjør også at du bare blir et lykkeligere menneske av å bade, så alltid ha med deg badetøy. Men det er ikke lov til å bade på natta, for vi må drive med HMS her. Så når du har drukket nok, så må du ikke bade. Det er bare på dagtid. Bare bade på dagtid. Men det blir bedre.

0: I dag så har vi snakket om om man skal hilse på de som sitter I kassa I butikken. Hva pleier du å gjøre, Tone?
1: Det gjør jeg.
0: Det fordi du kjenner de som sitter I kassa, eller det fordi du konsekvent hilser uansett hvilken butikk du I?
1: Nei, jeg hilser egentlig uansett, ja. Hva sier både hei og ha det.
2: Hva tenker du om de som ikke hilser av Tone?
1: Har en dårlig dag.
2: Jeg tenker ikke sånn, oi, han frekk, han hilser ikke. Det mer sånn, han har en fæl dag I dag.
1: Ja.
2: Ja. Tenker du best om alle du, kanskje?
1: Ja, ja, ja. Det det motsatte bevist.
0: Ja. Men du sånn som hilser på folk stort sett, som du møter på liksom bussjåføren og...
1: Ja, jeg vil si det.
2: Det en glede å møte deg I lokalsamfunnet, men Tone, ja, ja. Ganske snart så skal vi jo prøve å sette deg ut litt mer enn dette her.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Du skal gjennom brenne etter spørsmål.
0: Hørte skeptisk ut nå?
1: Ja, jeg gjorde det, vet du.
0: Vi snart I gang, så vi skal holde deg på pinnebenken litt til, men følg med.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
4: Hei, sånn.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
3: Rema 1000?
4: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
4: Jep. Og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
4: Vi snakkes I Rema-appen.
5: Norwegian. Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
6: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes I Community Shield I det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
9: Stafell?
8: Som til noen man maler.
9: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: Det er en ny urolig uke for folk som skal ut og fly, for en ny streikefare truer fra torsdag. I dag klokken 10 starter imidlertid mekling mellom Parat og HK Norge i håp om å unngå at ansatte, blant annet en innsjekk, kundeservice og administrasjon, legger ned jobben. Det første streikuttaket gjelder 186 medlemmer. Nå står 702 000 personer i yrkesaktiv alder helt utenfor arbeidslivet i Norge. Det tilsvarer 20,5% av alle mellom 20 og 66 år. Det viser helt nye tall som NAV-direktør Hege Nilsen la frem i dag.
2: Jeg er for eksempel ukrainere. Det er den gruppen unge, nyutdannede voksne som strever med å få sin første jobb. Så kan det være for eksempel hjemmeværende.
1: Fremskrittspartiet er fortsatt klart største parti på nok en måling. Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land viser en oppslutning på 30,6%, som er enda et halvt prosentpoeng frem fra forrige måling. Det blir en himmelsk festforestilling i morgen, for det er ikke hverdagskost at to himmelfenomener viser seg på få timer. Men det skjer i morgen. Først en stor solformørkelse, før meteorsvermen Perseidene topper seg senere på kvelden. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Kanskje kommer kongen. Det en av overskriftene I dagens kjendiskviss.
2: Oi. Her Knutsen og Ludvigsen relatert til quiz?
1: Ja, I hvert fall Knutsen og Ludvigsen inspirerte titel I Se og Hør. Jeg har jo lest meg opp på hva kjendisen har drevet med den siste uka.
2: Absolutt.
1: Laget en quiz. Jeg skal da presentere overskriftene for deg, og så skal du gjette hvilke kjendiser eller hvilke saker det snakk om.
2: Yep.
1: Og grubleoppgaven denne uka her, for vi pleier å ha en oppgave som du kan tenke litt på før vi starter selve quizzen, altså overskriften kanskje kommer kongen.
2: Kan du synge overskriften for meg?
1: Kanskje kommer kongen.
2: Kongen.
1: Hit til middag, men det middag, eller det et annet sted kongen kanskje kommer?
2: Nei, det skal jeg gruble på.
1: Gruble på det, og så får du både svar og flere kjendisoppgaver ganske snart.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Steinsprut.
6: Spilglass. 0909.
7: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheidars Crazy Augustsalg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause, og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
8: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
9: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
8: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
9: Jeg skjønner. Du med I venneklubben til Princess, eller?
10: Ja.
9: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
10: Ja, men gjelder det alle varer?
9: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: og Kjetil.
1: Hvor det kongen kanskje kommer?
2: Skal jeg gjette på det nå?
1: Det kan du gjette på nå, for det første oppgaven i ukas kjendiskviss. Jeg har overskrifter, du skal gjette hvilke kjendiser det snakket om. Og første overskriften, tatt fra Se og Hør, kanskje kommer kongen.
2: Jeg tenker kong Harald kanskje skal til EM.
1: Nei, det
2: kanskje hvertfall... han skal på universitetet Nei. På UiO og se på barnebarnet sitt.
1: Nei, men du inne på noe med at han kanskje skal se på noen.
2: Ja.
1: Det et TV-program hvor Se og Hør spekulerer i at
2: kanskje
1: kongen
2: han kommer til Skal vi danse.
1: Kanskje kommer til Skal vi danse.
2: Fordi Durek skal kanskje være med, og ikke minst hans eget barnebarn Lea Isadora B.
1: Kan hende at han, hvem tror han heier mest på, barnebarn eller svigersønn? Sånn ja, det var riktig svar.
2: Ja.
1: Neste oppgave handler om sommer og sjø, og overskriften nå begge båtkapteiner.
2: Nå begge båtkapteiner.
1: Begge båtkapteiner.
2: Det en far og en sønn?
1: Nei, det et par.
2: Det et par. Hvem kan være båtkapteiner da?
1: Og det en overskrift til her
2: også. Katrine Sørland, før jeg gjør mye på sommeren.
1: Overskrift til her også. Her det ro og fred.
2: Ro og freva med en eller annen på fotballlandslaget.
1: Ja, nå vi på det. Båtkaptein
2: Martin Ødegaard.
1: Martin Ødegaard.
2: Og Helene Spilling. De har kjørt båt i Norge i sommer.
1: Ja, ikke bare kjørt båt, de har kjøpt seg et lite krypinn på Sørlandet og tatt båtlappen. Ja, sånn 30 millioner lite krypinn. Og begge tatt båtlappen og begge blitt båtkapteiner. Siste overskriften i kjendiskvisen denne uka Her det hekkfri lykke.
2: Det som noen fugler som har ligget mye, og nå de ikke der lenger.
1: Her det hekkfri lykke.
2: Varholm, han løper hekk, eller Amalie Juhl, hun løper også.
1: Det helt riktig, det Karsten Varholm, som også har kjøpt seg et lite krypinn til 30 millioner ved Frognerparken, men det var ikke hekk i hagen.

0: Realistisk å tenke at vi skal klare å gjette hva folk jobber med bare ved å stille de to spørsmålene.
1: Dette har vi prøvd oss på I snart to uker, og til nå så har vi ikke klart det.
0: Nei.
1: Vi har vært ganske langt unna egentlig, men kjære deg som hører på, hvis vi klarer å gjette hva du jobber med på to spørsmål, da vinner du 1000 kroner.
0: Vi jo ikke noen sånne som gir oss med det første.
1: Hva?
0: Nei. Men du nødt til å melde deg på for at vi skal få sjansen til å avsløre hva du jobber med, så send oss en melding for å bli med, og du får altså 1000 kroner hvis vi gjetter riktig.
1: Absolutt.
0: Send melding til 1904. Kodeordet det som vanlig morgen.
2: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
3: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
2: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
6: Smarthus.
8: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes I Community Shield I det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
9: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
10: Pappa?
11: Ja?
10: Har vi sånn stafell?
11: Stafell?
10: Som til noen man maler?
11: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
14: SV vil ha slutt på at det å fylle tanken på bil skal være som å gamble. Prisene på bensin og diesel svinger kraftig med prishopp og nedgang flere ganger I uken, og det skiller mange kroner fra høyeste til laveste pris. Derfor vil partiet at det kun skal være lov å sette opp prisene klokken 12, og at prisene skal rapporteres inn til en offentlig prisoversikt, skriver VG. Norge utsettes for cyberangrep hver eneste dag, det forteller forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Angrepene rettes både mot Norge og andre NATO-land, og Russland står bak flere av angrepene, trolig for å teste samholdet, sier Kristoffersen til Dagbladet. Det streikefare på flyplassene fra torsdag. I dag klokken 10 startet I midlertid en mekling mellom Parat og HK Norge I håp om å unngå streik. Dette gjelder ansatte I en innsjekk, kundeservice og administrasjon. I morgen vil to himmelfenomener vise seg på få timer. Først en stor solformørkelse, før en meteorsverm senere på kveld. Astrofysiker Knut Jørgen Røde Ødegård sier vi har all grunn til å glede oss.
15: Solformørkelsen den største siden 2015, og største vi får før 2039. Og den svært stor over hele Norge og hele Europa. Så det et utrolig artig fenomen som skjer veldig sjelden.
14: Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Det vanlig folkeskikk å hilse på de som jobber i kassa i butikken? Det har vi spurt om i dag.
1: Absolutt.
0: Vi syns jo at det vanlig folkeskikk. Produsent og dommer Niklas von Schindlo, hva syns folk flest?
2: Folk flest er faktisk 100% enige. 100% er enige. Vil dere gjette hva de er enige om?
0: De er enige med oss.
1: De sier vi skal hilse på folk i kassa.
2: Ja, de sier det. De sier 100% og sier det. 100% av de som har vært inne på Snapchat vet jo God morgen radio, så det fortsatt mulig å gå inn og stemme. Men de har vært inne, altså 100% syns at man skal hilse på den som sitter i kassa i butikken.
1: Er det nå jeg skal innrømme at jeg har et par ganger ikke giddet å gjøre det?
2: Nei!
0: At du ikke gidder?
1: Ha på musikk, syns låta er så god, og er bare sånn.
2: Du bare vinker.
1: Sier ingen, bare vinker.
0: Nei, det er ikke greit.
2: Du må jo altså, si hei.
0: Og si at jeg ikke gidder. Hvor mange kalorier bruker du på å hilse på den i kassa?
1: Jeg tør å innrømme det, at jeg ikke alltid har hilst i kassa. Jeg tør å si det. Som om du alltid har hilst, Kjetil.
0: Ja, det tror jeg at jeg
1: har gjort. Tror du ikke du har en gang at du har vært sykt fyllesyk ja. Og vil ikke se noen i øynene på den søndagsåpne butikken? Det er bare sånn... Tror du ikke det har skjedd én gang?
2: Brommelyd.
0: Nå er du vanskelig.
1: Ja, det
0: har skjedd!
1: Men én ting er sikkert, man skal hilse på folk i kassa. Det er bare hyggelig og fin folkeskikk, det, altså.
3: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
4: Mer spenning.
5: Er du lojal, eller?
6: Jeg er lojal.
5: Våkne opp, jeg er lojal.
6: Jeg tror at du er forræder.
7: Jeg er ikke forræder.
4: Mer underholdning.
8: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
4: Mer drama.
9: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
10: Alt.
9: Alt.
10: Alt.
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepobaby på TV2 Play i august.
11: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Trenger du bildeler? Flaks, for akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: Stopp!
16: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
17: Nå på Viaplay.
18: My husband made me 6 inches tall.
19: You'll be safe in the dollhouse.
3: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
1: This is kind of nice.
18: Except for the tiny elephant in the room.
3: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
16: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: og Kjetil
1: på P8-pop.
2: Man kan jo si at yrke over alle yrker å være president I USA.
3: Ikke å være gravmaskin, som Morten var.
2: Ja, men jeg mener liksom det yrke som liksom det ytterste yrke, sånn, det helt sinnssykt å være president I USA på en måte. Det veldig få som det i løpet av livet.
3: Jeg godt observert.
2: Men hva gjør man når man ferdig med å være president I USA?
3: Da forteller man om hvordan det var å være president I USA.
2: Blant annet, ellers så blir man influencer. Jeg vet ikke, altså Barack Obama, han har jo blitt litt sånn, for meg, litt influencer de siste årene. Han jo veldig til stede på Instagram, og hvert år så legger han ut hvilke låter han liker best og sånn. Og så legger han også ut hvilke bøker han liker best. Og nå har influenseren Barack Obama kommer med en ny podcast hvor han skal diskutere sine favorittbøker.
3: Det så bra du kaller han influenseren Barack Obama. Jeg ser for meg I denne sesongen av bloggerne. Martine Lunde, Sofie Elise, Barack Obama.
2: Alle jo på en måte influensere når de får nok følgere på Instagram, ikke sant?
3: Hva det han leser for noe?
2: Ja, han skal blant annet lese sin favorittbok Muldvarpen, og skal han diskutere den da, vet du. Han har 6 bøker, 6 episoder, det blir spennende, så hvis du lurer på hva Barack Obama leser, så kan du sjekke det på en podcast nær deg.
3: Ja, og hvis du lurer på hva du skal høre på radio I morgen tidlig.
2: 100% oss, eller?
3: Ja, for vi nemlig tilbake fra klokka 6. Da det onsdag og ukesnus, og håper at vi høres da.
2: Ha det!
3: Ha det bra!

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: 37% av arbeidstakere under 30 år føler oftere på stress på jobb mot 17,8% for de over 45 år. Det viser det ferske arbeidslivsbarometeret til YS. Det er en trend vi har sett over flere år, men nå begynner denne å bli virkelig alarmerende, sier YS-leder Hans-Erik Skjeggerud.
2: Mange nye arbeidstakere trenger en annen type oppfølging enn det man har vært vant til å gi unge arbeidstakere før. Så det å ha ledere som har tid til å bruke tid på oppfølging og veiledning.
1: SV vil ha slutt på at det å fylle tanken på bil skal være som å gamble. Prisene på bensin og diesel svinger kraftig med prishopp og nedgang flere ganger i uken, og det skiller mange kroner fra høyeste til laveste pris. Derfor vil partiet at det kun skal være lov å sette opp prisene klokken 12, og at prisene skal rapporteres inn til en offentlig prisoversikt, skriver VG. Norge utsettes for cyberangrep hver eneste dag, det forteller forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Angrepene rettes både mot Norge og andre NATO-land, og Russland står bak flere av angrepene, trolig for å teste samholdet, sier Kristoffersen til Dagbladet. Det er trøbbel for togene mellom Oslo S og Lillestrøm. Det er en signalfeil som fører til forsinkelser og innstillinger. Bane NOR jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid dette vil ta. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
7: Hei, sånn.
6: Hei, hvor kom du fra?
7: Rema 1000.
6: Rema 1000?
7: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
6: Og motsatt.
7: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
6: Ja.
7: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.
8: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes I Community Shield I det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
10: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
11: Havregrøt I middag? Ikke det litt kjedelig?
10: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
2: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
1: Onsdag, kanskje?
2: Da det fektekurs.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun grympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
7: Except for the tiny elephant in the room.
9: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
11: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Hvorfor av verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet
14: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hvem snakker du med?
17: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
16: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
18: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
19: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Låtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En bil ble beskutt i Tønsberg i natt. Politiet har ikke opplysninger om at noen er skadet. Ingen er heller pågrepet. Hvem og hvor mange som satt i bil vil politiet ikke si noe om foreløpig. De er tilbakeholdende av hensyn til etterforskningen, men de mener det ikke var en tilfeldig bil som ble skutt. 37% av arbeidstakere under 30 år føler oftere på stress på jobb, mot 17,8% for de over 45 år. Det viser det ferske arbeidslivsbarometeret til YS. Det er en trend vi har sett over flere år, men nå begynner denne å bli virkelig alarmerende, sier YS-leder Hans-Erik Skjeggerud.
2: Mange nye arbeidstakere trenger en annen type oppfølging enn det man har vært vant til å gi unge arbeidstakere før. Så det å ha ledere som har tid til å bruke tid på oppfølging og veiledning.
1: 65,6 milliarder kroner på 3 måneder, det er hva norske banker hadde i netto renteinntekter i andre kvartal. Det er 11,2 milliarder mindre enn i samme kvartal i fjor, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: reality-deltager.
1: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
2: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankersten.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Formiddagen på P8 Pop presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
2: smarthus.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
6: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
7: Jeg klar.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Bank, bank.
10: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
11: En gang I året?
10: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
11: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
10: Helt enig.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
10: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
11: Se hva du går glipp av på penny.no.
12: Penny. Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ta pump I bom, byggmakker.
10: Ja?
13: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
13: Som til noen man maler.
10: Stafeli?
13: Mhm.
10: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Fellesskolen er en bærebjelke som står i fare for å briste. Det konkluderer Fellesskoleutvalget, som overleverte sin rapport til kunnskapsministeren nå i formiddag. Fallende resultater i skolen og store samfunnsendringer gjorde at regjeringen satte ned et utvalg for 2 år siden. Salget av nye boliger nådde et historisk bunnivå i andre kvartal. Det ble solgt 2069 nye boliger, som er en nedgang på 18% fra fjoråret, som også var svært svagt. Og det har altså aldri før vært registrert et lavere salg mellom boligprodusentene. De er klare på at det er en boligkrise i Norge, og at pilene fortsatt peker nedover. En bil ble beskutt i Tønsberg i natt. Politiet har ikke opplysninger om at noen er skadet, og ingen er heller pågrepet. De mener det ikke var en tilfeldig bil som ble beskutt. Politiet fikk beskjed om skuddene ved midnatt, forteller politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Videre undersøkelser det viser at det skal være avfyrt flere skudd mot et kjøretøy, og det gjennomføres nå kriminaltekniske undersøkelser, både av bil og angivelig åsted.
1: Så å si ingen nordmenn vil ha økte lønnsforskjeller. Hele 92% av arbeidstakerne, uansett hvor de står politisk, sier nei til det i YS arbeidslivsbarometer. Nesten 2 av 3 mener at inntektsforskjellene bør bli mindre, men likevel øker de. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: mer spenning.
1: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
0: Mer underholdning.
2: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
0: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Ah, London. En stor by i ordets rette forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
5: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
6: Jeg er klar.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
12: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
12: Hæ?
10: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
12: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa, da.
13: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
15: Steike god knas. Bankerstein.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
18: Formiddagen på P8 Pop presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Elektroimportøren.
9: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
8: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Mitt navn Bernt Fulske.
14: Og mitt Aurora Gude.
13: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
14: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
15: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
7: Det... Ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Nå på Viaplay.
13: My husband made me 6 inches tall.
14: You'll be safe in the dollhouse.
12: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
14: This is kind of nice.
13: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
15: Formiddagen på P8 Pop presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Hei, velkommen skal du være til Poplunch. God tirsdag. Vi skal I gang med Laura Branningen og Gloria etter en nyhetsoppdatering. Klokka den 12.
1: Regjeringen vil prioritere å få flere inn I arbeidslivet, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Nye tall NAV la frem I dag viser at så mange som 1 av 5 I arbeidsfør alder står utenfor. Stenseng sier dette et samfunnsproblem.
2: Alt for høye tall, det en av våre største utfordringer. Vi trenger arbeidskraften I Norge fremover. Vi trenger at folk jobber, betaler skatt, bidrar inn til fellesskapet. Men først og fremst det utrolig viktig for den enkelte.
1: Politiet I Haugesund har I dag trukket begjæringen om varetektsfengsling av mannen som siktet etter det mistenkelige dødsfallet I Haugesund lørdag. Bakgrunnen nye opplysninger I etterforskningen som gjør at grunnlaget for varetektsfengsling ikke lenger til stede uten at politiet utdyper om det. Mannen fremdeles siktet I saken, skriver NRK. Ikke siden 1999 har nyboligsalget hatt et dårligere kvartal enn årets andre. Det ble solgt 2069 nye boliger, en nedgang på 31% fra samme periode I fjor. Det viser tall fra Boligprodusentenes forening. En sykepleier med gjennomsnittslønn har bare råd til 1 av 30 boliger I Oslo, det viser sykepleierindeksen for første halvår I år. En sykepleier med gjennomsnittlig lønn kan I Stavanger og Tromsø nå kjøpe 1 av 10 boliger, og I Bergen 1 av 8. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

Da vi I gang med en ny poplunch her på P8Pop. Velkommen skal du være. Jeg heter Luis Molinari. Vi skal til Pink Floyd og Another Brick in the Wall etter at vi har vært innom Eurythmics, som tok med seg Aretha Franklin på en låt som rett og slett skulle være av og for kvinner.

0: Du skal få tre låter på rappen av meg her på P8-pop nå. Vi fortsetter lunsjen med Michael Bolton og Modern Talking, og innimellom der så skal vi også få på Relax med Frankie Goes to Hollywood.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: LO Favør presenterer en visning som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Steinsprut.
7: Lysbilglass.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
8: Mitt navn Bernt Kjulske.
9: Og mitt Aurora Gude.
8: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
9: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
10: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Bank, bank.
13: Er du i et ulykkelig forhold?
14: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
13: At du ikke så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
13: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
13: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no.
15: Penny.
16: Når det mat?
17: Yes!
16: Skal jeg taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: IKEA Kunderadio.
20: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
21: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

I løpet av de neste dagene så kan det bli opp mot 27 grader inn mot helgen og sånn på Sør- og Østlandet. Sommeren har på ingen måte sluppet taket. Og hvorfor skulle den? For august fortsatt en sommermåned. Derfor så skal du også få badetemperaturene her på P8 Pop I løpet av de 10 neste minuttene ved siden av George Michael etter Modern Talking.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevara. Og måtte finne pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behålla alle kara. Och dama.
4: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nej men kanske inte bark då, men vi måste i alla fall finna någon pengar att spara.
5: Redd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
6: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Nå på Viaplay.
14: My husband made me 6 inches tall.
15: You'll be safe in the dollhouse.
13: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
15: This is kind of nice.
14: Except for the tiny elephant in the room.
13: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
16: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
17: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
18: Jeg klar.
19: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
20: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
21: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
22: Elektroimportøren.
23: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

Ja, da, det stort sett forfriskende hvoren du hopper i sjøen. Altså selv her på Sør- og Østlandet så det, som jeg har nevnt tidligere, kjøligere enn hva det pleier å være på denne delen av året. Men så ventes det kanskje at de badetemperaturene du får høre i dag kanskje øker noe da inn mot helgen på grunn av dette lille comebacket av sommeren som ventes her i sør spesielt. Men ok, vi runder av til nærmeste halve grad, og vi starter lengst nord i Troms og Finnmark. Eneste oppdatert temperatur der, Alta Skaia luftfjæra på 13 grader, Lofoten og Ramberg 12 grader, Sandnessjøen 13,5 grader, så det ja, det kjølig i nord, men det jo som det pleier å være. I Midt-Norge og Trondheim, siste oppdatering, Hunnhammeren 16 grader, mens Naustdal Molde har 14 på Nordnes Sjøbad. I Bergen 3,5, faktisk det blir litt veldig lite, 13,5 grader i sjøen. Og i Stavanger, Godalen friluftsbad, der det 14,5 grad i sjøen. Bystranda i Kristiansand 14,5 grad, Gunnarsholmen i Kragerø 17, Refsnesstranda ved Moss 17,5 grad, Oslo og Vervenbukta 17 grader, og i Mjøsa på Hamar og Koigen 14,5

0: Vi får blant annet plass til Typical Mail, låta til Tina Turner her på P8 Pop før nyhetene klokka ett.
1: Mer spenning.
2: Du lojal eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkn opp, jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
5: Alt?
6: Alt?
5: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
8: Oi!
9: Nei! Faen!
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
10: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut i regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Mitt navn Bernt Kjulske.
13: Og mitt Aurora Gude.
12: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
13: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
14: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
15: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
17: Ja.
16: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
17: Ja, men gjelder det alle varer?
16: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
18: Formiddagen på P8 Pop presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: skal fortsette å føre oss fram til navnet på denne duetten I Gjett stjerna denne uka om 10 minutter etter The Buggles blant annet og noen nyheter klokka rett.
1: Det pågår livreddende førstehjelp etter en MC-ulykke I Mosseporttunnelen I Østfold nå I ettermiddag. Det skal være store materielle skader, opplyser politiet. Luftambulanse på vei til stedet, og tunnelen nå stengt. Årsaken til ulykken ukjent. Kvinnen I 70-årene som omkom I frontkollisjonen mellom to personbiler I Bømlafjordtunnelen I Vestland I går har nå fått status som siktet I saken, det opplyser politiet til NRK. Politiet har nå tatt beslag I bilen hennes og gjør undersøkelser av den. Fire andre personer ble skadet I ulykken, en av dem ble sendt til sykehus med kritiske skader. Politiet I Haugesund har I dag trukket begjæringen om varetektsfengsling av mannen som siktet etter det mistenkelige dødsfallet I Haugesund lørdag. Bakgrunnen nye opplysninger I etterforskningen som gjør at grunnlaget for varetektsfengsling ikke lenger til stede uten at politiet utdyper om det. Mannen fremdeles siktet I saken, skriver NRK. Og så tar vi med oss at Amalie Juhl ble nummer 3 på semifinalen på 400 meter hekk I EM I friidrett. Hun løp inn på 54,74 og tok seg dermed videre til finale I Birmingham I morgen kveld. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: er jetstjerna på P8 på. Good
1: morning, Vietnam! To call you stupid would be an insult to stupid people!
2: Oh, nei, King Mark sucks.
0: Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Jetstjerna på P8 på.
3: Vil du være med i trekningen av et halvt års abonnement på Viaplay Total, så er det bare å kaste seg på og prøve å komme fram til navnet til duoen vi skal fram til denne uka. I går så hørte du den ene halvparten av duoen i et intervju fra 1984 svare på når den britiske turnéen startet og så videre. I dag så skal vi til et annet intervju hvor den andre halvdelen av denne duoen, videns kjent gjennom 80-tallet, også her på P8 Pop, prater om en låt. Såpass kan jeg vel si. En låt du kjenner godt til. Hvilken duo representerer denne personen her?
4: This is so strange. Again, there's no formula to songwriting. I woke up one morning and I was in that sort of semi-dream state and I've been thinking I want to write an anthem for women.
3: Ja, enkelt og greit. I want to write an anthem for women. Mm-hmm. En låt for kvinner. En stor låt for kvinner. Og så ble det. Men hva er navnet på duoen vi skal fram til? Du sender meg en sms hvis du har en anelse. Skriv P8 mellomrom ditt forslag og ditt fulle navn og send det til 1904. Og trenger du å høre denne halvparten av duoen prate om denne låta en gang til for å kanskje komme på sporet, så får du en mulighet til å høre lydklippet igjen rett over fire i ettermiddag her på P8. I never meant to call.

0: Boy Meets Girl på P8 Pop, duoen som også skrev for Whitney Houston, blant annet How Will I Know og I Want to Dance With Somebody. Før de altså ga ut Waiting for a Star to Fall som eget band Boy Meets Girl. Vi skal til Billy Joel.
1: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
2: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
1: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
6: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
12: En limerick.
11: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Nå på Viaplay.
15: My husband made me 6 inches tall.
16: You'll be safe in the dollhouse.
14: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
16: This is kind of nice.
15: Except for the tiny elephant in the room.
14: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
17: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
18: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
17: Hei, sånn.
18: Hei, hei, hvor kom du fra?
17: Rema 1000.
18: Rema 1000?
17: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
18: Og motsatt.
17: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
18: Ja.
17: Vi snakkes i Rema-appen.
19: Norwegian.
20: Formiddagen på P8 Pop presenteres av maleverktøy fra Biltema.

Hvem har bursdag I dag den 11. august? Vi skal til et par komikere blant annet, deriblandt en kjent og kjær norsken, også en norsk programleder som runder år I dag. Hvem disse skal du få høre mer om 10 minutters tid etter Billy Idol sin Money Money og One Too Many nå først med Downtown.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Mamma?
0: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
0: Hæ?
3: En god roman, liksom.
0: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
0: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Ok. Hør nå.
5: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
4: Ja.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
4: Så trumfa spart.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Mer spenning.
9: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
10: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
7: Mer drama.
11: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august. Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på

Gratulerer med dagen hvis du sitter og hører på og har bursdag i dag den 11. august. Da har du bursdag på samme dag som den australske skuespilleren Chris Hemsworth. Selveste Thor. Thor med hammeren. 43 år blir Chris i dag. Rønnis, Harald Rønneberg, har også bursdag, blir 53. Og komiker og radiokollega her på huset, Atle Antonsen, runder 57 år i dag. En annen komiker, mer internasjonal sådan, Joe Rogan, han fyller 59 år i dag, og regissør og spilldesigner som blant annet står bak Resident Evil, Shinji Mikami, blir 61.

som ble født på denne dag og som ville ha fylt 77 år I dag. Det nemlig Eric Carmen. Gikk bort den 10. mars for to år tilbake igjen. Vi skal få på to låter fra Eric Carmen I dagens 2 fra 1 her på P8 10 over 2. Så om sånn cirka en halvtimes tid da.

0: ikke rent få som har en låt som heter Call Me, og det er ikke coverversjoner av hverandre stort sett, det er egenproduserte låter. En av de er 40 år i år, det er Spania sin Call Me, den skal du få her på P8-pop etter gyllene tider, og når vi två blir en.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
5: Ja.
4: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
5: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
4: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det... Ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Når det mat?
7: Yes!
10: Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Hei, vi Abrila Bankband, og her kommer en låt til alle dere som trekker å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Det skal handle om Eric Carmen I dagens to fredagene her på P3 om 10 minutter etter AHA og ABBA blant annet, og noen nyheter klokka den to.
1: Politiet har siktet en person etter at en annen person ble funnet død I Salangen I Troms I går kveld. Det bekrefter politiet I Troms I dag og kaller dødsfallet mistenkelig. Politiet bekrefter at det blitt brukt skytevåpen. Flere personer skal ha vært på adressen da hendelsen skjedde. Politiet ønsker ikke å si noe om det en mann eller kvinne som siktet, eller hvilken rolle personen hadde I hendelsen. Det har vært en alvorlig MC-ulykke I Mosseporttunnelen I Østfold nå I ettermiddag. Tunnelen nå stengt, melder politiet. Årsaken til ulykken ukjent, og nødetatene på stedet. Det seiler stadig færre skip gjennom Hormuzstredet. I går tok 6 skip seg gjennom stredet mot et snitt på 11 de siste dagene, skriver flere medier. Før Israel og USA angrep Iran I slutten av februar, passerte mellom 130 og 140 skip I stredet hver dag. I helgen kom Iran med en ny liste med krav som må innfris dersom de skal åpne Hormuzstredet for skipstrafikk. Det ser mørkt ut for solformørkelsen I Norge I morgen kveld. Omtrent halve landet dekkes av skyer når det I morgen kveld mellom 19.30 og 20.00 blir delvis solformørkelse, altså at månen dekker for solen. Størst håp for å kunne se noe av himmelfenomenet det I Rogaland og Østfinnmark, ifølge meteorologene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Vi skal til en artist vi kjenner godt her på P8 Pop, og som dessverre gikk bort i mars 2024, ble født på denne dag i 1949. Eric Howard Carman snakker vi om. Først kjent som hovedvokalist i Raspberries, før han på midten av 70-tallet gikk solo. Og etter det så er det jo musikkhistorie gjennom All By Myself, Hungry Eyes, Never Gonna Fall In Love Again, og denne låta her blant annet, Make Me Lose Control. Det er den første av i alt to låter fra Eric Carman i dagens to fra en her på P8.

Eric Carmen I dagens 2 fra 1 her på P8-pop. Og fra Make Me Lose Control, som ja, var inne på listene I 1988, så skal vi til låta som Make Me Lose Control var en av oppfølgere singerne etter, nemlig hans aller største hit på 80-tallet. Fra 1987, det Hungry Eyes, det vet du.

0: Eric Carmen i dagens 2 fra 1 på P8 Pop. Make Me Lose Control og fra Dirty Dancing, Hungry Eyes. Eric Carmen som hadde blitt 77 år i dag. Vi skal fortsette her på P8 med musikk fra Eurythmics etter 8 av 1.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Med oss har vi Oda.
5: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
5: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygg og lin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Mamma?
11: Ja, vennen min?
10: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den da.
11: Ja, synes jeg også.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Hei, sett deg eget nett.
14: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du 1 kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
16: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
17: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Hva det mest ulovlige du har gjort? Det en av spørsmålene du får i Brennheite spørsmål i God morgen her på P8 denne uka. Det står om 3000 kroner til ukevinner, og Jeanette, hun kom ikke på noe i går. Men dagens deltaker, Tone, hun fortalte om noe som veldig mange nok kan kjenne seg igjen i. Mer om det om

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida de
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En limerick.
7: Han ville bedriften bevara. Og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
10: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Med eget nett.
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
13: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
14: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
15: Nå på Viaplay.
16: My husband made me 6 inches tall.
17: You'll be safe in the dollhouse.
18: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
19: This is kind of nice.
20: Except for the tiny elephant in the room.
21: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
22: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Jeanette kom ikke på noe i går når hun var med i Brennheit spørsmål, men det gjorde Tone i dag tidlig når hun svarte på dette spørsmålet.
1: Hva er det mest ulovlige du har gjort?
2: Stjerte i butikken jeg var liten.
3: Oi, oi, oi. Hva var det du stjerte for noe?
2: Nei, det var noe sjokolade.
3: Ja. Er dette foreldret nå, eller?
2: Ja.
0: Det er det nok mange som kjenner seg igjen i det, altså. Fra Brennheit til spørsmål i dag tidlig. Det ble med 9 besvarelser for Tone som tangerte Jeanette fra i går. Men det betyr at Jeanette holder ledelsen denne uka. Har du lyst til å være med i morgen? Gå inn på lydenavnorge.no og meld deg på.

0: Bonnie Tyler gikk jo bort tidligere i sommer. Nå det kun 6 dager igjen da til begravelsen holdes I St. Mary's Church I Swansea den 17. august. Du får Holding Out for a Hero her på P8 etter Mel & Kim.
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Du med I venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord. Bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før du egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: VM over, men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Mamma?
10: Ja, venn min?
9: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg også.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
0: Hallo, ja.
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere.
13: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

0: Vi skal til plagiatbeskyldninger og Ray Parker Jr. med Ghostbusters I dagens utgave av Dekk. Du husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Nå får du nyheter, klokka 3.
1: 58 varetektsfengslede har fått bo hjemme I stedet for I fengsel, slik som Marius Borg Høyby. Det viser ferske tall fra kriminalomsorgen. Ordningen ble innført I august I fjor, og det bra at den brukes, sier jurist og professor ved Politihøgskolen Morten Holmbo.
2: Interessant at det tross alt en del saker hvor dette har vært aktuelt.
1: Politiet har siktet en person etter at en annen person ble funnet død I Salangen I Troms I går kveld. Det bekrefter politiet I Troms I dag og kaller dødsfallet mistenkelig. Politiet bekrefter at det blitt brukt skytevåpen. Flere personer skal ha vært på adressen da hendelsen skjedde. Politiet ønsker ikke å si noe om det en mann eller kvinne som siktet, eller hvilken rolle personen hadde I hendelsen. Dødstallet I Colombia stiger etter gårsdagens kraftige jordskjelv. Nå 169 personer bekreftet døde og over 600 skadet ifølge myndighetene. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,4 og det kraftigste som har truffet landet på flere tiår. Norges VM-helt Ørjan Nyland avslører at han pratet med Ståle Solbakken før overgangen til tyske RB Leipzig. Tidligere I august ble Nyland, som storspilte for Norge under fotball-VM I sommer, klar for den tyske storklubben. Til TV2 sier keeperhelten at han rådet seg med Norges landslagssjef og informerte om at overgangen var på trappene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Vi skal til filmmusik fra 1984. Filmmusik du kender veldig godt til, nemlig Ghostbusters låta til Ray Parker Jr., som på dagen i dag 1984 klatret til topps på den amerikanske singellista Billboard Hot 100. Men det var ikke bare fryd og gammen for Ray Parker Jr., som tidligere hadde jobbet som studiogitarrist for både Stevie Wonder og Marvin Gaye, for han ble nemlig beskyldt for plagiat. Huey Lewis and the News syntes at låta Ghostbusters var forrykende lik deres egen I Want a New Drug, og stevnet Ray Parker Jr. Inn for retten. Det hele ble løst ved at partene inngikk et forlik utenfor domstolene i 1985, og hva det forliket gikk ut på, det vites ikke. Men du kan jo høre selv da, hvor like låtene her. Her skal du først få introen til Ray Parker Jr. Og Ghostbusters. Jeg vet du kjenner godt tiden, men bare sånn for å friske opp minnet bittelite grann. Introen til Ghostbusters låta til Ray Parker Jr. Og sånn her. Høres Huey Lewis and the News ut med I Want a New Drug. Og det var så like at det ble plagiatbeskyldninger og forlik utenfor retten i 1985. Jeg kan jo forstå hvorfor, for det er jo temmelig likt dette her. I want a new drug.

0: Du har tre låter på rappen i vente her på P8-pop i løpet av det neste kvarteret. Vi skal innom Johnny Hayes Jazz og Howard Jones, og først ut Sandra Maria Magdalena.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En limrik.
8: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en drallreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
13: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
12: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driv med en radioreklame.
13: Jeg skjønner.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Det er en viss kjent og kjær svensk artist som nå har annonsert 3 konserter i Norge i november. Hvem det er skal du få høre mer om etter Pretenders.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du 1 kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med eget
5: nett. Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: Følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
7: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
8: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
9: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
10: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
17: Men jeg ga henne banan og druer.
18: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
19: Det er for mye.
18: Hun sa hun ble glad.
20: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Den 8. september fyller hun 60 år. Samme dag så slipper hun sin aller første bok hvor hun selv skildrer sitt eget liv. Og det henger sammen med konsertene hun skal ha i blant annet Norge i november og desember. En musikalsk unik livsberettelse. Det selvfølgelig snakk om Carola. Hun kommer til Oslo konserthus den 10. november, så Grieghallen i Bergen 13. desember og Kuppelhallen i Stavanger 14. desember har vi fått høre fra All Things Live i dag. Og billetten de legges ut allerede mot slutten av denne uka.
1: Du kan väl stanna hemma ikväll, du var ju faktiskt ute igår. Mamma, jag...

0: Fra INXS så skal vi til Stevie Wonder her på P8 Pop. Vi får I Just Called to Say I Love You før klokka blir fire.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
0: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
8: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
9: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
8: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
9: Jeg skjønner.
10: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Er du klar for solformørkelse I morgen? Ja da, det skjer I morgen kveld når sola står I vest. Og den blir ikke total I Norge, det blir den I Spania, deler av Island og Grønland. Men den blir opp mot 85% her på fastlands-Norge. Det betyr at det blir spektakulært hvis du har klart vær å få sett det. Men husk, ikke se mot sola, selv ikke gjennom tynne skiver. Skyer, for det faktisk veldig farlig. Du må ha solformørkelsesbriller som visst nok koster rundt 30 spenn.

0: Klokka den har blitt fire. Village People og Christopher Cross venter deg her på P8Pop etter at vi har fått en nyhetsoppdatering.
1: 58 varetektsfengslede har fått bo hjemme i stedet for i fengsel, slik som Marius Borg Høyby. Det viser ferske tall fra kriminalomsorgen. Ordningen ble innført i august i fjor, og det bra at den brukes, sier jurist og professor ved Politihøgskolen Morten Holmbo.
2: Interessant at det tross alt en del saker hvor dette har vært aktuelt.
1: En kvinne i 20-årene siktet for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet død i en bolig i Salangen i Troms i går kveld. Til TV2 opplyser kvinnens forsvarer at hun etter avhør i dag løslatt. Politiet bekrefter at det blitt brukt skytevåpen. Ifølge politiet skal det være en familiær relasjon mellom den siktede kvinnen og mannen. En signalfeil på strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm fører nå til togforsinkelser i ettermiddag. Vi opplyser om at noen tog også kan bli innstilt, og at de jobber med å rette feilen. En taxisjåfør i 20-årene ble tatt for fartsovertredelser 19 ganger på 5 uker tidligere i år. I retten ble han dømt til en bot på 15 000 kroner. Hadde vedkommende måtte betale fartsovertredelsene hver for seg, ville boten vært på over 100 000 kroner, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Da har tiden kommet til å gå tilbake igjen til vår Gjett stjerna-oppgave. Vi skal jo fram til en duo denne uka som er viden kjent gjennom blant annet 80-tallet, og som du og jeg, vi kjenner godt til her på P8 Pop. Og i går så hørte vi den ene halvparten av duoen prate litt om en kommende turné. Det var i et TV-intervju gjort tilbake i 1984. Dagens klipp er relativt mye nyere, gjort av magasinet Access TV, hvor på den ene halvparten av duoen, så sent som i mars 2026 i år, fortalte litt grann om hvordan veien mot en veldig kjent låt du blant annet hører duoen her på P8 med blei til.
2: This is so strange. Again, there's no formula to songwriting. I woke up one morning and I was in that sort of semi-dream state and I'd been thinking I want to write an anthem for women.
1: Ja. Så da kan du jo tenke deg resten selv. Ha den ene halvparten av duoen her, altså. Kommer du frem til navnet på hvem dette her er, så kommer du i hvert fall frem til navnet på duoen, og det er navnet på duoen vi altså er ute etter. Send meg det på SMS. Skriv P8 mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn, og send det til 1904. Er det rett svar, så er du med i fredagens trekning om å bli ukevinner og vinne et halvt års abonnement på Viaplay Total. Og i morgen så hører du lydklipp igjen, rett over ett. I Poplunch her på P8.

0: Moonlight Shadow på P8-pop. Og nei, det er jo ikke det som skjer i morgen. Da er det solformørkelse i morgen kveld hvis været står oss bi. 85% dekning av sola i morgen kveld når sola står i vest, som jeg fortalte deg om i stad. Nå skal vi til David Hasselhoff.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord. Bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
0: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
4: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pack Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: VM over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke vel glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankersten.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Pleier du å fortelle hvor du finner sopp eller bær til andre? Der er uenigheten stor, altså blant folk og fe, skulle jeg til å si. Også mellom Kjetil og Ellen i Godmorgen her på P8, hvorpå en diskusjon utspant seg i dag tidlig. Du skal få høre det igjennom 10 minutter.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
1: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
1: Norwegian.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Mer spenning.
10: Er du lojal eller?
11: Jeg lojal.
10: Våkne opp, jeg lojal.
11: Jeg tror at du forræder.
12: Jeg ikke forræder.
9: Mer underholdning.
13: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
9: Mer drama.
14: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
13: Alt.
14: Alt.
13: Alt.
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
15: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Hvis du sanker multer for eksempel, eller sopp, pleier du å fortelle andre som også gjør det samme om hvor du finner det, hvis du har funnet masse av det? Hvis ikke du gjør det, så er du helt enig med Kjetil i god morgen her på Piotr Pop, som fikk Ellen mot seg i dag tidlig.
1: Du er en av de irriterende folka.
2: Hvorfor er det irriterende?
1: Det verste jeg vet er folk som finner multer, sopp og andre ting i skogen og holder det hemmelig. Jeg hørte om en i helgen hvor farmora hans hadde gått i graven med to hemmelige multeplasser. Søsteren til farmora vet ikke hvor multeplassen er engang.
2: Men jeg mener,
1: aldri får vi vite det.
2: Så lenge det er en teoretisk mulighet for at du kan oppsøke den plassen og finne de multene selv, så mener jeg at det er greit okay. å ikke fortelle noen om det.
0: Ja, vet du hva? Her er jeg enig med Kjetil. Altså, selv om det selvfølgelig er irriterende, for du har jo lyst til å sanke inn både sopp og bær selv, hvis du er i markedet for det. Men det er greit å holde det for seg selv, tenker jeg.

er det vi fikk da vi ba AI om en kopi av Tause Birgitte. Dette er P8 Pop med Luis Molinari.

0: Og med det så sier jeg takk for i dag. Jeg heter Lys Molinari, tar tirsdags-ettermiddagen og fyker herifra. Er tilbake igjen i morgen med mer poplunch fra klokka 12. Nå skal du få ultravoks nå. Dancing with tears in my eyes før du får nyheter klokka 5.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema.
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
7: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
9: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
10: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
11: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
12: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: 58 varetektsfengslede har fått bo hjemme i stedet for i fengsel, slik som Marius Borg Høyby. Det viser ferske tall fra kriminalomsorgen. Ordningen ble innført i august i fjor, og det er bra at den brukes, sier jurist og professor ved Politihøgskolen Morten Holmbo.
2: Interessant at det tross alt er en del saker hvor dette har vært aktuelt.
1: En mann fra Vestoppland som i tingretten ble dømt til 8 år og 6 måneders fengsel for gjentatte voldtekter og mishandling av kona i over 30 år, anker nå til Høyesterett. Han anket først til lagmannsretten, der han ble frifunnet for voldtektene og fikk redusert straffen til 1 år og 4 måneder i fengsel. Mannen anker nå den dommen til Høyesterett, skriver NRK. Libanon er nå det første arabiske landet i verden som avskaffer dødsstraff. Et flertall i nasjonalforsamlingen har nå stemt ja for forslaget. Dermed blir Libanons strengeste straff erstattet med livsvarig fengsel med hardt straffarbeid. Libanons justisminister kaller avgjørelsen historisk. En signalfeil på strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm fører nå til togforsinkelser i ettermiddag. Vi opplyser om at noen tog også kan bli innstilt, og at de jobber med å rette feilen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på SATS.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Steinsprut. Risbilglass.
4: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp.
5: På Circle K. Fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
3: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Når bensinstasjonene ikke klarer å gi folk annet enn jojo-priser på drivstoff, er det bedre å få prissetting inn i et system, det mener Tor Valdvik i bilorganisasjonen KNA. SV mener Norge må gjøre som Tyskland, slik at kjedene kun får øke prisen en gang om dagen, i stedet for at prisene svinger med 4-5 kroner flere ganger i uka.
2: Noen blir flådd, og noen er heldige, og da er det bedre at vi får et ordnet system der folk kan forholde seg til priser som er mer forutsigbare, da.
1: En norsk mann i 20-åra som var internasjonalt etterlyst er nå pågrepet i Thailand. Mannen ble i juni i fjor dømt til 4 års fengsel for mishandling av sine daværende samboer, men møtte ikke til soning i Norge, skriver NRK. Under rettssaken mot han nektet han straffskyld. Den norske mannen som i 2019 ble dømt til 7,5 års fengsel i Italia for terrorplanlegging sammen med Mulla Krekar, saksøker nå den norske staten. Det gjør han for å få returnere til Norge når dommen er ferdig sona, skriver Drammens Tidende. Han har siden 2024 sona dommen i Italia. Starten på august har vært rekordvåt i Bergen. De første 11 dagene av måneden er det målt 221,5 millimeter nedbør ved Florida målestasjon, og rekorden fra 2016 med 199 millimeter regn er dermed slått, skriver Bergens Tidende. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
15: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
14: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
16: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
1: Ja.
0: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
1: Ja, men gjelder det alle varer?
0: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
2: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
1: Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
5: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
5: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
7: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Nå matpakkesesongen.

0: hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi.
6: Nei, faen...
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema!
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
10: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Når bensinstasjonene ikke klarer å gi folk annet enn jojo-priser på drivstoff, er det bedre å få prissettingen inn i et system. Det mener Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA. SV mener Norge må gjøre som Tyskland, slik at kjedene kun får øke prisen en gang om dagen, i stedet for at prisene svinger med 4-5 kroner flere ganger i uka.
2: Noen blir flådd, og noen er heldige, og da er det bedre at vi får et ordnet system der folk kan forholde seg til priser som er mer forutsigbare, da.
1: Og tidligere FRP-leder og finansminister Siv Jensen er kritisk til avgiftskuttet på drivstoff, som blant annet hennes parti er pådriver for. Hun liker dårlig at det midlertidige avgiftskuttet har blitt vedtatt uten forslag om hvordan det skal finansieres. Jensen kritiserer samtlige politikere i alle partier fordi de ikke klarer å prioritere, ifølge NRK. Kong Harald kondolerer til Colombias president og folket etter jordskjelvet i landet. Over 200 mennesker er bekreftet omkommet, og 3000 personer er savnet etter jordskjelvet som rammet landet i går. Det må være en felles europeisk maksgrense for hvor mange barn en sæddonor kan bidra til. Det mener det europeiske selskap for human reproduksjon og embryologi. Fagrådet foreslår en øvre grense på 50 barn per donor, som etter hvert bør senkes til 15, ifølge NTB. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
8: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka.
10: Bank, bank.
11: Du I et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.
13: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
13: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
14: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
13: Ja, ja, ja. Trumfa spart.
15: IKEA kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: Mitt navn Bernt Kjulske.
7: Og mitt Aurora Gude.
6: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
7: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
8: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. August på Viaplay og TV3.
9: Du med I venneklubben til Princess, eller?
10: Ja.
9: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
10: Ja, men gjelder det alle varer?
9: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Pop, med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann i 40-årene er fraktet til sykehus med hodeskader etter en ulykke på en motorkrossbane i Enebakk kommune. Ifølge politiet skal mannen ha falt av motorsykkelen under et løp på krossbanen. Skaden betegnes som alvorlig, men ikke kritisk. Kong Harald kondolerer til Colombias president og folket etter det dødelige jordskjelvet. Over 200 mennesker er bekreftet omkommet, og 3000 personer er savnet etter skjelvet som rammet landet i går. I en uttalelse sier kongen at det er med dyp sorg at han mottok nyheten om ødeleggelsene. Rødt er nesten dobbelt så store som SV i en fersk måling. Den siste meningsmålingen Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten får SV 4,4% oppslutning, mens Rødt går frem til 8,1% oppslutning. En arving krever nå millionene som lå nedgravd i en hage i Sandnes. I januar ble det gravd opp en sekk med over 2 millioner kroner i hagen, og politiet mener pengene kan inndras fordi det stammer fra en straffbar handling. Arvingen er ikke enig, og saken skal behandles i retten senere i august, ifølge Stavanger Aftenblad. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Nå er det mat.
1: Yes, skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerde. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
1: Ja,
0: smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
1: Ja, men gjelder det alle varer?
0: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det vil bli innstilte tog og forsinkelser på Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm også I morgen. Årsaken at det fortsatt signalfeil som gjør at færre spor kan brukes gjennom Romeriksporten. Ifølge Vy vil de innstille flere avganger, og andre tog vil kjøre hovedbanen som fører til at togturen tar lengre tid. En mann I 40-årene fraktet til sykehus med hodeskader etter en ulykke på en motorkrossbane I Enebakk kommune. Ifølge politiet skal mannen ha falt av motorsykkelen under et løp på krossbanen. Skaden betegnes som alvorlig, men ikke kritisk. En arving krever nå millionene som lå nedgravd I en hage I Sandnes. I januar ble det gravd opp en sekk med over 2 millioner kroner I hagen, og politiet mener pengene kan inndras fordi det stammer fra en straffbar handling. Arvingen ikke enig, og saken skal behandles I retten senere I august, ifølge Stavanger Aftenblad. Så sport og fotball. Bodø-Glimt videre til Champions League playoff etter at de vant returmøte mot Union Saint-Gilloise 3-2 etter ekstraomganger, og dermed de videre med en 6-5-seier sammenlagt. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes I Community Shield I det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Antipop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det vil bli innstilte tog og forsinkelser på Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm også i morgen. Årsaken at det fortsatt signalfeil som gjør at færre spor kan brukes gjennom Romeriksporten. Ifølge Vy vil de innstille flere avganger, og andre tog vil kjøre hovedbanen som fører til at togturen tar lengre tid. Et reisefølge på 6 turister ble kastet av et fly som skulle fra Oslo Lufthavn til Praha i dag. Ifølge politiet gikk noen i følge inn og ut av flyet mens det sto ved gaten, og selskapet trengte hjelp av politiet. Flyet til Praha ble 2,5 timer forsinket på grunn av dette. Det oppdaget et 2 meter dypt hull rett utenfor Nobels fredssenter i Oslo. Området rundt hullet nå avsperret, og politiet har varslet kommunale instanser som nå på plass. Nordmenn trenger pauser fra nyheter om krig og konflikt. I en undersøkelse fra Medietilsynet svarer 55% at de trenger avstand fra nyhetsbildet, mens 12% tar lengre eller mer varige pauser. Så sport og fotball. Bodø-Glimt videre til Champions League playoff etter at de vant returmøte mot Union Saint-Gilloise 3-2 etter ekstraomganger, og dermed de videre med en 6-5-seier sammenlagt. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes I Community Shield I det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Amerikanske styrker skal ha angrepet et lasteskip registrert i Panama i Omanbukta. Den amerikanske sentralkommandoen skriver på X at de avfyrte to missiler mot maskinrommet på skipet fordi fartøyet forsøkte å seile gjennom bukta. Ifølge sentralkommandoen seilte skipet mot Iran, som er i strid mot USAs blokade. Oljefondet har en eierandel i SpaceX som var verdt 12,15 milliarder kroner i juni. Det kom fram under Arendalsuka i dag, da fondet la frem sin beholdningsliste. Før sommeren varslet de at de ville kjøpe seg inn i selskapet til Elon Musk. Nordmenn trenger pauser fra nyheter om krig og konflikt. I en undersøkelse fra Medietilsynet svarer 55% at de trenger avstand fra nyhetsbildet, mens 12% tar lengre eller mer varige pauser. Brann er videre i Conference League etter returoppgjøret mot Apollon Limassol. Det ble en spennende kamp med ekstraomganger, som til slutt endte med at Brann vant 4-3 sammenlagt. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i neste runde i kvalifiseringen til Champions League. Glimt tok seg videre etter at de slo Union Saint-Gilloise 6-5 sammenlagt i kveld. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Mitt navn Bernt Kjulske.
2: Og mitt Aurora Gude.
1: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
2: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
3: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Uheldig bilvirkning.
2: For en kamp! Ok, da har det lagt I 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia, Norge!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes I Community Shield I det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Økte matpriser og høyere rente gjør at stadig flere trenger mathjelp. Ifølge Matsentralen Norge delte deres 8 sentraler ut rundt 1,5 millioner måltider, totalt 769 tonn matvarer bare i løpet av juni og juli. Kommunikasjonssjef Silje Maria Markussen sier til NRK at stadig flere vanlige folk med fast inntekt kommer til dem. Amerikanske styrker skal ha angrepet et lasteskip registrert i Panama i Omanbukta. Den amerikanske sentralkommandoen skriver på X at de avfyrte 2 missiler mot maskinrommet på skipet fordi fartøyet forsøkte å seile gjennom bukta. Ifølge sentralkommandoen seilte skipet mot Iran, som i strid mot USAs blokade. Verdien på oljefondet har steget kraftig fra mars til juni. I andre kvartal steg verdien over 13%, og ved utgangen av juni var fondet verdt 22.695 milliarder kroner, viser ferske tall. I fondets beholdningsliste kommer det fram at oljefondet eier 0,05% i SpaceX, en eierandel som var verdt 12,15 milliarder kroner i juni. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i neste runde i kvalifiseringen til Champions League. Glimt tok seg videre etter at de slo Union Saint-Gilloise 6-5 sammenlagt i kveld. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: Vestlandet har mye å by på.
3: Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet
4: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Mitt navn er Bernt Kjulske.
7: Og mitt er Aurora Gude.
6: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
7: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
8: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
9: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Nå er matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.